ہے جیا۔ خدا کرے یہ صبح آپ کے لیے کامیابی لائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہی ہم لیتے ہیں آپ سے ودا، اور اب مجھے گیتوں بھری گڈ مارننگ کاریکرم سے اجازت دیجیے، اور اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیے۔ نمسکار، چھوڑے جاتے ہیں آپ کو اس پیارے سے گیت کے ساتھ۔

0: علماء روسف ان بین الاقوامی اداروں کے سربراہوں میں شامل ہیں جو اس تقریب میں شریک ہوں گے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن 18ویں برکس سربراہ میٹنگ میں شرکت کے لیے نئی دلی پہنچ گئے ہیں. امید ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی آج صدر پوتن کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے. ادھر جنوبی افریقہ کے صدر بھی آج صبح نئی دلی پہنچنے والے ہیں جبکہ کچھ دیگر ملکوں کے رہنما آج بعد میں پہنچیں گے. وزیر اعظم نریندر مودی برکس سربراہ میٹنگ کے موقع پر عالمی رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ بات چیت بھی کریں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: ستمبر 2006 میں نیو یارک میں منعقدہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر برک وزرائے خارجہ میٹنگ کے دوران اس گروپ کو حتمی شکل دی گئی. پہلی برک سمٹ 16 جون 2009 کو روس کے یکترین برگ میں منعقد کی گئی تھی. ستمبر 2010 میں نیو یارک میں برک وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے بعد جنوبی افریقہ کو اس گروپ میں شامل کیا گیا جس کے بعد اس کا نام برکس ہو گیا. جنوبی افریقہ نے پہلی بار اپریل 2011 میں چین کے سانیہ میں منعقدہ تیسری برکس سربراہ میٹنگ میں شرکت کی تھی. جنوری 2024 میں برکس میں مزید توسیع کی گئی اور مصر، ایتھوپیا، ایران، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اس کے مکمل رکن بن گئے. اس سال 1 جنوری کو بھارت نے برکس کی صدارت سنبھالی تھی. بھارت چوتھی مرتبہ برکس کی صدارت کر رہا ہے. اس سے پہلے سال 2012، 2016 اور 2021 میں بھارت برکس کی صدارت کر چکا ہے. دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے کونین حیدر.
0: برکس کاروباری فورم 2026 کی میٹنگ آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں ہونے والی ہے. دن بھر کی اس میٹنگ میں ممبر ملکوں کے 1000 سے زیادہ کارپوریٹ ایگزیکیوٹیوز، محکمہ تجارت کے وزیر، مالی امور کے لیڈر، عالمی سرمایہ کار اور صنعتی اختراکار شرکت کریں گے. اس کا اہتمام صنعت و تجارت کے سرکردہ ایوانوں، فکی، سی آئی آئی اور ایس او ایم کے اشتراک سے برکس کاروباری کونسل نے کیا ہے. برکس سربراہ میٹنگ کے مدنظر دلی ٹریفک پولیس نے یہ جانکاری دی ہے کہ دلی میں آج دوپہر 2 بجے سے رات 8:30 بجے تک اہم روٹس پر ٹریفک کا راستہ بدل دیا جائے گا اور موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت پر کچھ بندشیں عائد رہیں گی. رابطہ سڑکوں کے ساتھ ساتھ جو علاقے متاثر رہیں گے ان میں سردار پٹیل مارگ، 3 مورتی مارگ، 30 جنوری مارگ، راجیش پائلٹ مارگ، سبرمنیم بھارتی مارگ، متھرا روڈ، موتی لال نہرو مارگ، ڈاکٹر ذاکر حسین مارگ، افریقہ ایونیو روڈ، شانتی پتھ، جن پتھ، اشوکا روڈ، بارہ کھمبا روڈ، نیتی مارگ، پنشیل مارگ، کمال اتا ترک مارگ، پریس انکلیو روڈ اور لالا لاجپت رائے مارگ شامل ہیں. لوگوں کو یہ صلاح دی گئی ہے کہ وہ دلی ٹریفک پولیس کے تجویز کردہ متبادل راستوں کا استعمال کریں. ادھر دلی میٹرو نے کہا ہے کہ سبھی میٹرو اسٹیشن اگلا نوٹس جاری ہونے تک کھلے رہیں گے. دلی میں واقع مرکزی حکومت کے دفاتر آج بند رہیں گے. برکس سربراہ میٹنگ 2026 کے لیے لاجسٹکس اور سیکورٹی انتظامات میں سہولت کی خاطر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. دلی حکومت کے دفاتر، سرکاری ادارے، سبھی حکومت کے امداد یافتہ اور نجی اسکول بھی آج بند رہیں گے. برکس سربراہ میٹنگ سے پہلے دلی پولیس نے سیکورٹی وجوہات کے سبب اس ماہ کی 14 تاریخ تک قومی راجدھانی میں ڈرون اڑانے اور دیگر چھوٹے فضائی پلیٹ فارمز پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے. برکس سربراہ میٹنگ 2026 کے پیش نظر اس ماہ کی 11 سے 13 تاریخ تک راشٹرپتی بھون اور امرت ادیان عوام کے لیے بند رہیں گے. صدر جمہوریہ کے سیکرٹریٹ نے کہا ہے کہ کل راشٹرپتی بھون کے احاطے میں چینج آف گارڈ تقریب بھی نہیں ہوگی. ساتواں گلوبل فنٹیک فیسٹ جی ایف ایف 2026 آج ممبئی میں اختتام پذیر ہوگا. جی ایف ایف 2026 کا موضوع ہے امکانات سے اثرات تک، ایجنٹک اے آئی، ٹوکنائزیشن، کوانٹم، شمولیاتی فائنانس کے لیے بھروسے مند مربوط عالمی نظام. اس 4 روزہ فنٹیک فیسٹ میں فنٹیک کے مستقبل کے بارے میں تبادلہ خیال کے لیے پالیسی ساز، مرکزی بینک، مالیاتی ادارے، فنٹیکس اور ٹیکنالوجی کی کمپنیوں سمیت دیگر عالمی شراکت داروں نے شرکت کی. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بین الاقوامی مالی فنڈ آئی ایم ایف نے موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں بھارتی معیشت کی شرح ترقی 7.8% تک پہنچنے کے تناظر میں بھارت کو عالمی ترقی کا ایک کلیدی وسیلہ قرار دیا ہے. آئی ایم ایف کے مواصلاتی محکمے کی ڈائریکٹر جولی کوزاک نے کہا ہے کہ توانائی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنے کے باوجود خدمات اور برآمدات کے شعبے کے فروغ کی بدولت بھارتی معیشت کی کارکردگی امید سے کہیں زیادہ مضبوط رہی ہے. ان کا یہ بیان بھارت کی شرح ترقی کے تازہ عدد و شمار، اس کے میکرو اقتصادی ڈیٹا

اور ایندھن درآمد کرنے والے بڑے ملک پر خام تیل کی زیادہ قیمتوں کے اثرات کے تعلق سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب میں سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ میں ملازمت سے محروم ہونے والے H-1B کارکنوں کے لیے 60 دن کے قیام کی مدت ختم کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس اقدام سے ان کارکنوں کے لیے اپنا نیا آجر تلاش کرنے یا دیگر امیگریشن متبادل راستہ اختیار کرنے کے لیے وقت کم رہ جائے گا۔ اگر داخلی سلامتی محکمے کی اس تجویز کو حتمی شکل دی جاتی ہے تو ملازمت سے محروم ہونے والے کارکنوں کو وہاں قیام کے لیے اجازت نہ ملنے کی صورت میں بلا تاخیر امریکہ سے باہر نکلنا ہوگا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن آج سے دادرا اور ناگر حویلی اور دمن اور دیو کے 2 روزہ دورے پر رہیں گے۔ اپنے دورے کے دوران نائب صدر سلواسا کے ڈاکٹر APJ عبدالکلام گورنمنٹ کالج میں ایک عوامی تقریب میں شرکت کریں گے۔ نائب صدر جمہوریہ سلواسا میں سوامی ویویکانند ودیا مندر اور نمو طبی تعلیم اور تحقیقی ادارے اور دمن میں حال ہی میں افتتاح کیے گئے نمو اسپتال سمیت اہم مقامات کا دورہ کریں گے۔ امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی NTA نے UGC NET جون 2026 کے انگریزی، کامرس اور سوشیولوجی کے پھر سے کرائے گئے امتحان کی عبوری آنسر کیز جاری کر دی ہیں۔ امیدوار اس مہینے کی 13 تاریخ تک UGC NET پورٹل کے ذریعے آنسر کیز کو آن لائن چیلنج کر سکتے ہیں۔ NTA نے انگریزی، کامرس اور سوشیولوجی کے پرچوں میں کئی غلطیوں کے بارے میں شکایتیں موصول ہونے کے بعد UGC NET امتحان کے ان 3 پرچوں کا امتحان دوبارہ کرانے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی سرزمین پر 9/11 کو ہوئے سب سے خطرناک حملے کو 25 برس ہو گئے ہیں اور امریکی شہری اس کے تقریباً 3,000 متاثرین کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کو ہائی جیک کیے گئے 4 مسافر طیاروں کو اس حملے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ان حملوں کے جواب میں امریکہ نے القاعدہ کو نیست و نابود کرنے اور اس کے لیڈر اسامہ بن لادن کو نشانہ بنانے کے لیے افغانستان پر فوجی حملہ کیا تھا۔ اسامہ 2011 میں پاکستان میں ایک کاروائی کے دوران مارا گیا تھا۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج 36 گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش اور اوڈیشا میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ دن کے وقت اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، جھارکھنڈ، کیرلم، ماہے، مدھیہ پردیش، تلنگانہ، اتراکھنڈ اور مغربی بنگال میں بھی تیز بارش کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل تک تمل ناڈو، اوڈیشا، پدوچیری اور کرائیکل میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ دن کے وقت زیادہ درجہ حرارت کے بعد آج کیرلم کے مختلف حصوں میں بارش کا امکان ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے پتنم تھٹا، کوٹائم، ایرناکولم اور اڈوکی اضلاع میں یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے زیادہ مستحکم، زیادہ پائیدار اور زیادہ مساوی صحت نظام کی تشکیل کی خاطر علاقائی شراکت داری اور اجتماعی کوششوں کو مضبوط کرنے کے بھارت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر موصوف نے تیمور لیستے کے دلی میں جنوب مشرقی ایشیا کے لیے عالمی صحت تنظیم WHO کی علاقائی کمیٹی کے 79ویں اجلاس سے خطاب کے دوران یہ بات کہی۔ جناب نڈا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت بھارت صحت کی ابتدائی دیکھ بھال کو مستحکم کرنا، معیاری خدمات کو وسعت دینا اور متعدی اور غیر متعدی بیماریوں دونوں پر توجہ مرکوز کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ اجلاس میں بھارت کو عالمی صحت تنظیم جنوب مشرقی ایشیا خطے کے ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ صحت کے وزیر نے کہا کہ یہ اعزاز گزشتہ دہائی میں بھارت کی عوامی صحت کے سلسلے میں حصول یابی کو تسلیم کرتا ہے۔ خواتین کرکٹ میں بھارت ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ کل رات دبئی میں کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں بھارت نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو 40 رن سے ہرا دیا۔ آج دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اس میں جیتنے والی ٹیم اتوار کو فائنل میں بھارت سے مقابلہ کرے گی۔ کل جنوبی کوریا کے چانگ وانگ میں عالمی پیرا شوٹنگ چیمپئنشپ کے پہلے دن بھارت نے ایک مضبوط شروعات کرتے ہوئے سونے کا 1، چاندی کے 2 اور کانسی کا 1 تمغے سمیت 4 تمغے جیتے۔ مونا اگروال، اونی لکھارا اور ملی شاہ پر مشتمل خواتین کی بھارتی ٹیم نے R2 10 میٹر

0: لوگوں کے اہم موضوعات میں شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم مودی قومی راجدھانی میں اپنی مصروفیات کے دوران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ استحکام ہر ملک کی اقتصادی حکمت عملی کا مرکزی عنصر بن چکا ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ وسیع تعاون اور مضبوط شراکت داری کے ذریعے پائیداری کو فروغ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ آج صبح نئی دلی میں برکس کاروباری فورم سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ یہ سربراہ میٹنگ ایسے وقت ہو رہی ہے جب عالمی سیاسی اور اقتصادی نظام میں نمایاں تبدیلی رونما ہو رہی ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ برکس مختلف لیکن ایک دوسرے کے لیے تکمیلی وسائل، بازاروں، صلاحیتوں اور تجربات رکھنے والی معیشتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گروپ مختلف طریقہ کار کا موازنہ کرنے، ٹھوس انتظامات کو مضبوط بنانے اور رکن ممالک کے لیے دستیاب مواقع کو وسیع کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ سال برکس کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس گروپ کے ادارہ جاتی تعاون کے 20 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے برسوں کے دوران برکس اپنی رکنیت، ایجنڈے اور تعاون کے طریقہ کار کے لحاظ سے نمایاں طور پر ترقی کر چکا ہے۔ نیوز ڈیسک سے اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
0: اس دوران روس کے اقتصادی ترقی کے وزیر مکسیم دیشنیکوف نے کہا کہ برکس ممالک عالمی معیشت کے تقریباً 1/4 حصے کی نمائندگی کرتے ہیں اور یہ ایک پائیدار مستقبل کے لیے مضبوط آواز ہیں۔ برکس عالمی معیشت میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھر رہی ہے۔ گروپ کی ابھرتی ہوئی معیشت اور تجارتی اہمیت پر پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔
2: برکس میں ابھرتی اور ترقی کرتی ہوئی 11 بڑی معیشتیں یکجا ہوئی ہیں۔ اس سے عالمی آبادی کے تقریباً 49.5%، عالمی جی ڈی پی کے تقریباً 40% اور عالمی تجارت کے تقریباً 26% حصے کی نمائندگی ہوتی ہے۔ برکس ممالک ایک دوسرے کو تقریباً 1.10 ٹریلین ڈالر مالیت کی اشیاء برآمد کرتے ہیں، جو ان کی مشترکہ عالمی برآمدات کے 18.8% حصے کے برابر ہے۔ یہ ممالک اپنے ساتھی برکس ارکان سے 1.4 ٹریلین ڈالر مالیت کی اشیاء درآمد بھی کرتے ہیں، جو ان کی عالمی درآمدات کا 21.6% حصہ ہے۔ برکس ملکوں کے ساتھی بھارتی اشیاء کی مجموعی تجارت 2020-21 میں 203.1 ارب ڈالر تھی، جو 2025-26 میں 417.5 ارب ڈالر ہو گئی ہے۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں ایرم ناز۔
0: یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ اگرچہ دہشت گردی کا خطرہ مسلسل نئی شکل اختیار کر رہا ہے، بھارت کا ہر قسم کے دہشت گردی کی روک تھام کا عزم بدستور غیر متزلزل ہے۔ امریکہ میں ہونے والے خطرناک 9/11 دہشت گردانہ حملوں کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر جناب مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ دہشت گردی کے سبب دنیا بھر میں بے شمار انسانی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ انہوں نے سرحد پار دہشت گردی کا شکار ہونے کی حیثیت سے بھارت کئی دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے آگے رہا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کی لعنت سے نمٹنے کی تمام کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے 2014 میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں واقع 9/11 میموریل اور میوزیم کے اپنے دورے کی کچھ جھلکیاں بھی شیئر کیں۔ دلی میٹرو نے آج بتایا کہ میٹرو خدمات برکس سمٹ کے دوران ٹریفک بندشوں کی وجہ سے اتوار کو سبھی لائنوں پر صبح 6 بجے سے شروع ہوں گی۔ دلی میٹرو نے بتایا کہ یہ فیصلہ امتحانات میں شامل ہونے والے طلبہ اور عام لوگوں کے بآسانی اور بروقت آنے جانے میں سہولت کے مقصد سے کیا گیا ہے۔ چین کے موقع شہر میں جونیئر ایشیا کپ ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم سیمی فائنل میں ملیشیا کی ٹیم کے ساتھ کھیلے گی۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 2:15 سے کھیلا جائے گا۔ امریکی اوپن ٹینس میں دفاعی چیمپئن ایرینا سیبالینکا اور دوسرے درجے کی ایلینا ریواکینا نے خواتین کے سنگلز کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ ایلینا نے نیو یارک میں دوسرے سیمی فائنل میں چوتھے درجے کی کوکو گوف کو 3-6, 6-4 اور 6-4 سے ہرا کر تیسرے گرینڈ سلیم خطاب کے لیے جگہ بنائی۔ مردوں کے سنگلز میں سرکردہ کھلاڑی جرمنی کے الیگزینڈر زیوریف کا مقابلہ پہلے سیمی فائنل میں آج دیر رات ایک غیر معروف کھلاڑی کرین کچانوف سے ہوگا اور سیمی فائنل میں 8 درجے کے بین شیلٹون سے 11 درجے کے فرانسیسی تیافو کے ساتھ کھیلیں گے۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عالمی بھلائی سے متعلق امنگوں کے ساتھ مثبت مذاکرات کی امید ظاہر کی ہے، جیسا کہ عالمی رہنما کل سے شروع ہونے والی برکس سمٹ کے لیے نئی دلی میں یکجا ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج روسی صدر ولادیمیر پوتین اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ قومی راجدھانی میں

سامعین، ابھی آپ اسلم صابری اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں یہ خوبصورت قوالی سن رہے تھے۔ سامعین، قوالی کا بنیادی مقصد لوگوں کے دلوں میں روحانی خوشی پیدا کرنا ہے اور انہیں خدا کے قریب لانا ہے۔ یعنی قوالی ایک ایسا فن ہے جو انسان کو روحانی طور پر بیدار کرتا ہے۔ قوالی عشق و محبت اور معرفت کا پیغام دیتی ہے۔ آئیے سامعین، محسوس ہوتے ہیں ایک ایسی ہی سحر آمیز قوالی سے۔

سامعین، ابھی آپ جمیل احمد اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں یہ قوالی سن رہے تھے۔ سامعین، قوالی وحدت اور امن کو بھی فروغ دیتی ہے، لوگوں کو ایک ساتھ لا کر وحدت اور بھائی چارے کا احساس پیدا کرتی ہے۔ قوالی ثقافت اور صوفی موسیقی کو زندہ رکھنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ قوالی کا پرسکون اور مراقبے والا انداز ذہنی تناؤ میں بھی مدد کرتا ہے۔ آئیے سامعین، سنتے ہیں یہ خوبصورت سی قوالی۔

سامعین، ابھی آپ نصرت فتح علی خان ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں یہ قوالی سن رہے تھے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام محفل سماع۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان فرحین اقبال کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔

شدہ حکومت کے ایک اعلیٰ فوجی اہلکار اور ایک حوثی اہلکار نے کی۔ یہ آتش فساں سے بننے والا ایک چھوٹا اور بنجر جزیرہ ہے جو یمن کے مغربی ساحل سے تقریباً 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سعودی عرب نے اس کے جواب میں اہم بندرگاہی شہر موخا کے ہوائی اڈے پر فضائی حملے کیے جس پر حوثیوں نے گزشتہ روز قبضہ کر لیا تھا۔ اس سے قبل ایران کی حکومت نے سعودی عرب کی جانب سے یمن کے محاصرے کے خاتمے کا مطالبہ کیا اور اپنے اتحادی حوثیوں کی حمایت کا اظہار کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان مذاکرات کی بحالی کا بھی مطالبہ کیا۔ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کو ہوئے دہشت گردانہ حملے کو آج 25 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کو القاعدہ کے دہشت گردوں نے 4 مسافر طیاروں کو اغوا کیا تھا۔ پورے امریکہ میں آج ان حملوں میں جان گنوانے والوں کے لیے یادگاری تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جان گنوانے والوں میں آگ بجھانے والا عملہ، پولیس افسران، ہنگامی کارکن اور عام شہری شامل تھے۔ اس دوران وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ایسے میں جب دہشت گردی کا خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے، دہشت گردی کی سبھی شکلوں اور مظاہر کے خلاف بھارت کا عزم غیر متزلزل رہے گا۔ جونیئر ایشیا ہاکی کپ میں آج کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں مردوں کی جونیئر بھارتی ٹیم نے ملائیشیا کو 3-1 سے ہرا دیا۔ اس طرح بھارتی ٹیم چین کے شہر موکی میں ہونے والے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ بھارتی کپتان انمول ایکا نے 2 گول کیے جبکہ سکھویندر نے 1 گول کیا۔ فائنل میں بھارت کا مقابلہ جنوبی کوریا سے ہوگا۔ جنوبی کوریا آج شام پاکستان کو 4-1 سے شکست دے کر فائنل میں پہنچا ہے۔ اس دوران خواتین کی جونیئر بھارتی ٹیم کل سیمی فائنل میں جنوبی کوریا کا مقابلہ کرے گی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل ساحلی آندھرا پردیش میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ کل اتراکھنڈ، آندھرا پردیش، گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ پردیش، مہاراشٹرا اور چھتیس گڑھ میں تیز بارش کا امکان ہے۔ اس دوران محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کل صبح سویرے قومی راجدھانی دلی کے کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے 18ویں برکس سربراہ میٹنگ سے پہلے آج نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کی۔ اس دوران مختلف سیاسی، اقتصادی، دفاعی، توانائی اور مقامی اور عالمی موضوعات پر ہوئی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا۔ وزیراعظم نے ایران کے صدر اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی دو طرفہ ملاقاتیں کیں۔ برکس رکن ممالک کے سربراہان نے برکس کاروباری فورم کے رہنما اجلاس میں شرکت کی۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ برکس کی معاشی طاقت باقی دنیا سے دگنی رفتار سے بڑھی ہے۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر کے نزدیک باب المندب میں واقع اسٹریٹجک اعتبار سے اہم یمن کے مایوں جزیرے پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور ہاکی میں مردوں کی جونیئر بھارتی ٹیم چین کے موکی میں ملائیشیا کو شکست دے کر ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں، سامنے ٹال کے نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے، گڑ گڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد، وہ واہ واہ، چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے، ایک بکری کے ممیانے کی آواز، اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے، ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں، چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بی جیسے اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے۔ اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے، ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے، اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے۔

0: تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے؟
1: عرض کیا ہے؟
0: رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل،
2: رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، بہت
0: رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل۔